0: سے شکریہ, آپ نے میرے کال کو تسلیم کیے.
1: واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ اتنا شاندار لکھتے ہیں. اچھا, آپ سے باتیں کرنے کا تو میرا بہت سارا دل چاہ رہا ہے, لیکن سمے کی پابندی ہوتی ہے نا. سب سے پہلے ہم آپ سے گانا پوچھ لیں کہ کون سا سنیں گے آپ, کون سا گانا سنیں گے؟
0: گانا تو میں بتاؤں گا, لیکن آج راشٹریہ پرسارن دیوس ہے, اس پر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں.
1: جی بتا دیجیے.
0: 23 جولائی 1927 کو, یعنی آج کے ہی دن ریڈیو کا پرسارن ہوا تھا.
1: جی.
0: اس ایتیہاسک دیوس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا.
1: بالکل,
0: کیونکہ ریڈیو ہی ایک ایسا مادھیم ہے جو سبھی کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے.
1: بالکل,
0: میں سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیش کی آزادی کے پہلے ماتر دیش میں 6 ریڈیو اسٹوڈیو ہوا کرتے تھے. آزادی کے بعد سے اب تک بہت سے اسٹوڈیو ہو گئے ہیں, اور دیش کی وشوسنیتا کو بنائے رکھنے کا کام آکاش باڑی کے لوگوں کا بڑا یوگدان رہا ہے.
1: بہت بہت دھنیواد. تو اب آپ مجھے گانا بتا دیجیے تو ہم اس کو دیکھ
0: لیں. گانا میں بتانا چاہتا ہوں, برسات کا سمے چل رہا ہے تو ایسے میں ایک گیت یاد آ رہا ہے برسات فلم کا, کہ برسات میں ہم تم ملے سنم.

0: ان ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہو.
1: حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے اس ویڈیو کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کارروائی کرنے کی ہدایت دی. پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے. یونٹ نے مزید کہا کہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے. پی آئی بی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مصدقہ معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں. اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک اور آندھر پردیش میں بلاری گنٹکل سیکشن کی تیسری اور چوتھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے جس پر کل 1,264 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. اس تعمیر سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 46 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا. آج سپہر نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس سے آندھر پردیش اور کرناٹک کے درمیان کنیکٹیویٹی میں مزید اضافہ ہوگا. انہوں نے بھارت ادیوگک وکاس یوجنا رسائن یا بھاویہ رسائن اسکیم کی کابینہ کی جانب سے منظوری کی بھی اطلاع دی جس کے تحت ملک میں 3 مخصوص کیمیکل پارکس قائم کیے جائیں گے.
2: آندھرا اور کرناٹک کو جوڑنے والے بہت ایک امپورٹنٹ اکنامک کوریڈور میں ریلوے کی 3rd اور 4th لائن اور دوسرا ہے کیمیکل سیکٹر کو ایک ٹوٹلی نئے طریقے سے بھارت میں ڈیولپ کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم اپروو ہوئی ہے. اور کیمیکل بھی سیمی کنڈکٹر کی طرح ایک فاؤنڈیشنل انڈسٹری ہے, اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا اس انڈسٹری کے لیے ایک نئے طریقے سے سوچنا.
1: بھاویہ رسائن اسکیم پر 3,030 کروڑ روپے کی کل لاگت آئے گی. اس اسکیم پر 2026-27 سے 2030-31 تک 5 سال کی مدت کے لیے عمل کیا جائے گا. جناب ویشنو نے بتایا کہ مرکز ہر پارک کے لیے 1,000 کروڑ روپے کی گرانٹ مہیا کرائے گا. یہ 1,000 کروڑ روپے متعلقہ ریاستی سرکار کی جانب سے 500 کروڑ روپے کی کم از کم رقم لگائے جانے کی صورت میں مہیا کرائے جائیں گے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کے معاملوں پر آج لگاتار 5ویں دن شور و غل کے بعد پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آج لگاتار 5ویں دن دونوں ایوانوں کی کارروائی میں اپوزیشن کی جانب سے شور و غل کے بعد رکھنا پڑا. اس کے ساتھ ہی اجلاس کا پہلا ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچا اور کوئی خاص کام اس دوران نہیں ہو سکا. حکومت کی جانب سے بار بار یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے, اپوزیشن نے مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھا. شور و غل کے دوران داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے راجیہ سبھا میں آج قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا. لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں آج کرگل جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت پہلے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے عائد مختلف شرائط کی وجہ سے بحث نہیں ہو سکی. صدر نشین اور حکومت کی جانب سے بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود اپوزیشن اراکین دونوں ایوانوں میں شور و غل کرتے رہے. رخنہ اندازی کا یہ سلسلہ جاری رہنے کے سبب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فوری طور پر وزراء کی مرکزی کابینہ سے رونیت سنگھ کے استعفے کو قبول کر لیا ہے. وہ ریلوے اور غذا کو ڈبہ بند کیے جانے کی صنعتوں کے محکمے کے وزیر مملکت تھے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج بخارسٹ میں رومانیہ کے وزیر اعظم ایلی بولوجان سے ملاقات کی اور بھارت رومانیہ شراکت داری میں پیش رفت کے معاملے میں ثمر آور تبادلہ خیال کیا. دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور تجارت, سرمایہ کاری, صاف توانائی, کنیکٹیویٹی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. دونوں لیڈروں نے باہمی مفادات کے شعبوں میں شراکت داری کو بڑھانے کے سلسلے میں بھی بات چیت کی اور دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کی. یہ آکاشوانی ہے. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جتن پرساد نے کہا ہے کہ حکومت ایک کھلے, محفوظ, قابل بھروسہ اور ذمہ دار انٹرنیٹ کو سبھی استعمال کنندگان بالخصوص بچوں کے لیے یقینی بنانے کے تئیں پرعزم ہے. راجیہ سبھا میں آج ایک سوال کا تحریری جواب